helvede. Mig så jeg kontrollet, mig find røget, gonna control you.